0: Vilniuje 4:00.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje šešta valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: pas mus šiandien čia studijoje tikrai labai labai kokybiški ir geri, nes svečiuojasi fantazijos.lt. Vienas iš įkūrėjų, Povilas Klusaitis, jo klasioko Donato šiandien čia nėra, bet gal ir gerai, mes čia visai gerai leidžiam laiką. Man vat įdomu paklausti apie tą santykį su žmogumi, su kuriuo nusprendi kurti verslą. Tai vat yra, sakai, klasiokas, tai turbūt nebuvo, bet kas? Kaip jis iki šiol išlaiko tą draugišką, normalų santykį? Ar turi taisyklės, kuriuom grindžiat savo bendravimą arba komunikavimą versle?
1: Tai mūsų taisyklė yra pagrindinė, turbūt, kad jokių taisyklių, kaip ir mūsų versle, tikrai daug dalykų buvo padaryta ne pagal verslo taisyklės, ne pagal vadovėlius, bet žinai, turbūt man atrodo apie kamanę buvo ilgai galvojama, kad pagal fizikinius dėsnius kamanė negali skristi, bet jinai kadangi pati nežino, kad negali skristi, tai jinai ir skrenda. Tai mes irgi tikrai labai daug dalykų darome atvirkščiai, nei kad sakytų verslo vadovėliai, na, pavyzdžiui, pradėjome verslą ten, kur visiškai nesigaudėme ir baigiant, pavyzdžiui, tuo, kad mes verslą atidarėm du draugai, pasidalinom verslą 50-50 per pusę, na tai daugelis sakytų, kad labai greitų gali prarasti ir draugą, ir verslą, kaip taip darai, ir joks verslo konsultantas tau nepatartų to daryti, bet žinai, svarbiausia, kai tu gyveni su kuo mažiau streso, kai neužkeli streso kitiems, tai tada ir pasidalina viskas, ir problemų vienas kitam nekeli, tai aš sakyčiau, mes per tuos 17 verslo metų piktai labai stipriai nesusipykę, niekad nesame, ir kiekvieną dieną dalinamės visokiais pokštais, jokiais tarp to įpindami ir savo verslą, ir kai tu tuo gyveni, kai tu kažkaip taip tuo, angliškai pasakysiu, easy going važiuoji, tai viskas ir puikiai dėliojasi.
0: Geras, o tai taip išėna, kad jūs turbūt ir labai geri draugai buvot prieš verslą, ar ne?
1: Tikrai buvome neblogi draugai, buvome klasiokai, vienas kitą pažinojame, ir kai daugelis sako, o, reikia tada geriau su kažkokiu nepažįstamu daryti verslą su žmogumi, kuris ten kažkoj srityje yra geras, bet tai kai tu darai verslą su žmogumi, kurio tu nepažįsti, tai tada toje verslo kelionėje ir susipažįsti, o tikrai tų iššūkių, tų išbandymų būna nuolat, ir jeigu pradėsi verslą su žmogumi, kuris, na, perdėtai reaguos į tas stresinės situacijas, tai gali būti, kad abudu prapliksit, pražilsit ir po to bankrutuosit.
0: O tikrai taip, tas paklodės tampimas visą laiką baigėsi jos sudraskimu į gerą, tai neveda. Įdomu dar paklausti, buvo internetinė parduotuvė iš pradžių ir paskui kažkada atsirado jau fizinės parduotuvės. Šitas žingsnis labai įdomus, nes čia yra iš esmės toksai, žinai, na, išėjimas į viešumą. Kaip jūs tam ruošiatės ir ką jūs pamatėt, nes galbūt buvo, žinai, vienokie įsivaizdavimai ir galbūt nustebino kažkuo žmonės, publika, kurie ateidavo.
1: Tai pirmiausia, tai mūsų nustebino patalpų savininkai, kurie niekaip nenorėdavo nuomoti mums savo patalpų, kad atidarytume parduotuvę, tai mes turėjome net tokią strategiją, kad mes visada sakydavome, kad mes čia atidarysime apatinio trikotažo parduotuvę.
0: Ir kas dalinai yra tiesa?
1: Kas visiškai yra tiesa, nes kokie 5% mūsų asortimento yra apatinis trikotažas, ir tada mes išsinuomodom, atidarydom parduotuvę, ir patalpų savininkas pamatydavo, kad tikrai yra to apatinio trikotažo ir yra daugybė kitų prekių. Šita visa strategija veikia dėl to, kad, na, kitai mums nenuomodo. Jeigu mes pasakydom, kad čia norim daryti erotinių prekių parduotuvę, na, tai sakydavo, fantastiškai idėja, vyrai, bet tikrai tik ne pas mane.
0: Ne pas mane, aha.
1: Taip, tai šitoj vietoj buvo iššūkių, o su žmonėmis, tai sakyčiau, per tuos mes parduotuvės jau turim gal kokie 14 metų, tai tikrai irgi pasikeitė visuomenės požiūris, čia tarkim, kur Gedimino prospekte mes turim parduotuvę, čia yra net slaptas įėjimas, kur žmonės, kurie nenori įeiti per Gedimino prospektą, jie ateina per kiemus, per slaptą įėjimą, paskambina į mūsų duris, užeina ir, na, taip nieks nesužino, kad pas mus apsipirko, tai anksčiau per tą slaptą įėjimą eidavo daugybė žmonių, o dabar eina vis mažiau ir mažiau, tai reiškia, kad, na, žmonės pradeda paprasčiau žiūrėti į visą šitą dalyką, paprasčiau žiūrėti į savo intimumą, tai sakyčiau, lietuviai atsipalaiduoja, bet pradžia buvo tikrai nelengva ir atsirinkti tuos pačius, tarkim, darbuotojus, žinai, įsivaizduoji, darbinas vis tiek pas mus dažniausiai dirba jaunos merginos, tai kai jos turi pasirinkimą ar eiti pardavinėti batus, ar eiti pardavinėti erotinės prekes, tai anksčiau bent jau tikrai 99% nuėdavo batų pardavinėti, tai mums prisikalbinti darbuotojų būdo nelengva.
0: Tai vat įdomu, kas buvo, arba kokie dalykai suveikdavo pritraukiant žmogų, nes jo, čia vat tie tokie pirminiai stereotipų įveikimai, čia yra didžiulis darbas padarytas, tai kokiais dalykais pritraukdavo tas darbuotojas?
1: Tai anksčiau, kai mes dėdavom darbo skelbimus, aš net juose būdavau parašęs, kad nieko intimaus. Na, kad, nes visiems atrodo, jeigu aš eisiu dirbti erotinių prekių parduotuvę, tai, na, čia kažkas nutiks, galbūt mane į Vokietiją išveš dirbti į kokį nors viešnamį, tai mes nuo to

0: visą labai eidom, bet aš po to pagalvojau, kai tu tai prašai nieko intimaus, tai kaip tik gal dar daugiau streso užkeldavom tiems potencialiems darbuotojams, tai pradžioje buvo nelengva. Tiesa, yra tokių istorijų, kad pas mus net kartais ateidavo į darbo pokalbius merginos, kurias mamos atvesdavo. Nes, man atrodo, ar du ar tris kartus yra tai buvę, kad mamos labai bijodavo, kad jos tiesiog užsiregistravo į darbo pokalbį ir netys ir jas palydėdavo. Tai tokių darbuotojų neatsirinkdom. Bet pradžia buvo nelengva. Šiuo metu, sakyčiau, pas mus turbūt 90 darbuotojų, kurios dirba parduotuvės, tai jos būtent ir dirba ten, kurios nori dirbti, jos ir atėjo būtent pardavinėti ne kiaušinių, pardavinėti ne akumuliatorių, atėjo pardavinėti mūsų prekių, nes jos domisi visa šita tema ir specifika mūsų darbo visai yra kitokia, kad pas mus nevyksta tas konveris. Kai pas mus ateina žmogus, tai jisai ten dažniausiai pusvalandį konsultuojasi, pasakojasi, na tas pokalbis toks ilgesnis, intimesnis ir atviresnis yra. Ir dar labai dažnas po to sako, kad draugui čia pirkau dovanų ne savo.
1: Na, tai čia turbūt nieko tokio svarbu, kad konsultacija būtų išsami ir būtų parinkta tai, kas yra reikalinga. Beje, įdomu, kad vat pat paminėjai, kad merginos dirba, neturit ne vieno vyriškio konsultanto vaikinų dirbančių už prekystalio?
0: Turime Latvijos savo parduotuvėje Jurijų vaikiną dirbantį, o Lietuvoje šiaip labai retai mums vaikinai ir atsiunčia savo CV, kad pas mus darbintis parduotuvėse. Ir kitas dalykas, kad didžioji dalis mūsų klientų fizinėse parduotuvėse yra vyrai. Na, tai mums atrodo ir turbūt taip ir yra, kad vyrui šiomis temomis bendrauti su kitu vyru būtų šiek tiek didesnis iššūkis, o moterims mes vis tiek vyrai paprasčiau atsiveriam.
1: Jo, šiaip čia irgi labai įdomus kampas šitoj vietoj. Kiek beje parduotuvį jau turit per visą šitą laiką atidarę, nes čia turbūt jau irgi vienas iš dalykų, kurio galima pasidžiaugti?
0: Turime gerokai per daug parduotuvių, sakyčiau, va čia praeitą mėnesį atidarėme 11 savo parduotuvę Klaipėdos Akropolyje ir iš tiesų su parduotuvėmis, su fiziniais taškais, na, vargo yra ženkliai daugiau negu su tuo elektroniniu verslu, nuo ko mes startavome. Aš net sakau, kad labai pas mus veikia tas Pareto dėsnis, kad 80% mūsų pajamų ateina iš elektroninio verslo, 20 iš fizinių taškų, o problemų 80% iš fizinių taškų ir 20% iš elektroninio verslo. Tai nes vis tiek tie fiziniai taškai, gyvi žmonės, genda ten, užlieja, kažkas nutinka, tai iššūkių daug, bet tuo pačiu tikiu, kad šiais laikais, kai na, verslai ir klientai dėl tų visų AI agentų, dėl visokių algoritmų, na, mes vieni nuo kitų labai tolstame, tai tie fiziniai taškai na, yra dar viena iš tų nedaugelio vietų, kur tu dar gali labiau pažinti savo klientą, paskirti jam pasimatymą, tai mes kažkaip vis tiek tikime, kad jeigu buhalteriškai ten ir labai daug to pelno neneša tos parduotuvės, bet iš to kliento pažinimo, iš to savo prekinio ženklo pozicionavimo, tai yra didelė pridėtinė vertė, na, tai tas parduotuvės ir atidarinėjame.
1: Jo, tikrai, čia yra turbūt labiau viešinimosi proga ir tikrai labai geras toksai, kad mes nesislėpėm, mes esam ir mes matome ir štai mes tokie. Beje, apie tą matomumo momentą tikrai norisi ir komplimentus išsakyti, nes kai buvo Žaltibarščių šventė, įspūdingai atrodė jūsų parduotuvės įėjimas šią Gedimino prospekte, daug kas fotografavosi, visi atkreipė dėmesį, nes aš čia kas rytą einu savo firminio kompleksėlio į kavinukę šalia, tai buvo labai pačiam netikėta pamatyti ir labai tikrai atkreipė dėmesį, kaip žmonės mato, kaip žmonės žiūri. Tos ir reklaminės, beje, kampanijos irgi, vat pas mus buvęs, yra čia ne vienas komunikacijos ekspertas, visi kalbėdavo, kad štai, sako, Fantazijos LT tikrai yra vienas iš tų chrestomatinių pavyzdžių, kaip reikėtų daryti komunikaciją. Jūs patys jaučiat, kad jeigu, pavyzdžiui, vat dabar yra šiek tiek pasikeitę, dabar atsirado boružėlės, ar ne, pas jūs prieš tai buvo ant žinomų veidų labiau statoma visa komunikacija. Jaučiat, kad žmonės į ką labiau reaguoja, tarkim, publika ar vienodai, svarbu tiesiog rodyti, pas save priminti ir tiek.
0: Na, mums turbūt, kai mes darome komunikaciją, darome viešus išėjimus, tai svarbiausias dalykas yra žmonėms sukelti emociją. Sukelti emociją ir, pavyzdžiui, mes jeigu darome kokią nors lauko reklamą, mes turime tokį iššūkį savo išsikėlę, mes lauko reklamą darysime tik tada, jeigu ta reklama bus tokia, kad žmonės norės sustoti, nusifotografuoti, dalinti socialiniuose tinkluose. Jeigu mes neturime tokios idėjos, tai mes sakome, ne, nebūsime tie, kurie užkemša eterį dar vienu plakatu ir kas iš to, kad tu nutapetuosi miestą kažkokiais plakatais, kurie žmonėms nekels jokios emocijos. Tai mes bandome arba juos nudžiuginti, arba prajuokinti, arba kartais ir šokiruoti. Tai, pavyzdžiui, su ta pačia Šaltibarščių savo senelė, kadangi buvo paskelbtas gražiausio šaltibarščių aksesuaro kaip konkursas ir visi verslai galėjo varžytis, kas padarys kažkokį įspūdingiausią tokį reklaminį šeimą susijusį su šaltibarščiais. Aš ir sakiau, mes darome tą senelę tik tuo atveju, jeigu mes laimėsime pirmą vietą. Mhm. Ir tikrai jie daug investavome savo energijos, daug investavome pinigų, beje už tą savo senelę dar gavome ir 300 eurų baudą, nes ta senelė buvo įrengta nesuderinus su savivaldybe ir jinai 3 dienas stovėjo ir paskelbė, kad tai buvo nelegalus reklaminis statinys, tai turėjome dar ir baudą susimokėti, bet mums tos baudos irgi įprastas pakankamai yra dalykas. Turiu tokį vieną posakį, kad geriau neprašyk, bet padaryk, o jeigu reikės, atsiprašyk. Mhm. Tai jeigu tu kiekvieną savo idėją užmanimą pradėsi su visais derinti, prašinėti, tai turbūt pusė jų niekad gyvenime ir neišvys dienos eterio, tai mes šiek tiek esame ir tokie na, marketinginiai huliganai.
1: Bet čia yra visada, beje, besikartojanti tema su visais sėkmė patyrusiai žmonėmis, kad tu turi savo tą laimės paukštę gaudyti nesilaikydama taisyklių, nes gaudant nėra tų taisyklių, tiesiog tai yra labai labai individualus momentas. Lekia vėl tas laikas, dar vieną pertoką esame priversti padaryti, bičiuliai, netrukus grįšime į tikrai fantastišką pokalbį su mano svečiu. Šiandien, primenu, svečiuojasi pas mus fantazijos.lt, vienas iš įkūrėjų, Povilas Klusaitis, šios įstaigos vadovas ir patys girdit, kaip jis būdingai viskuo dalinasi. Netrukus po vieno kūrinio pratęsime pokalbį su juo.

0: Labas Vilniau.
1: 10:35 šiuo metu yra Lietuvoje, bičiuliais klausytės Vilnius FM ir mūsų eteryje šiandien svečiuojasi fantazijos.lt, vienas iš įkūrėjų šios įstaigos vadovas, Povilas Klusaitis, įspūdingas pašnekovas, tikrai ką paklausi, viskuo dalinasi, laisvas žmogus, va tikrai laisvos Lietuvos pilietis, absoliučiai, ir apie tą laisvę kalbamės visomis prasmomis. Labai buvo beje įdomu, apie jūsų reklaminės kampanijas dar šiek tiek norisi pakalbėti, va ką tik juokaudami užsiminėm, aš čia taip sakau, gal kokią knygą reikėtų išleisti, nes čia ne vienas kalba, kad tai, ką daro, tai yra labai teisingai ir gerai. Ir pasirodo juoks juokais, bet yra šioks toks archyvas, ar ne, prikauptas to, ką padarėt?
2: Archyvą tai iš tiesų aš kaupiu, labai dažnai mane kviečia į konferencijas pakalbėti, tai kad nereikėtų po to ten iš atminties kažko gaivinti, tai sistemą esu įsivedęs ir pačiam faina šiaip prabėgus metams praskrolinti tos visus aplankus ir pasižiūrėti, kas įvyko per metus ir pats nustembu, ko tik yra neįvykę, nes manęs labai dažnai paklausiu, oplalai, kokios, pasakyk ten penkias jūsų geriausias buvusias reklamos ir aš sakau, žinok, aš kas buvo prieš metus net neprisimenu, nes pas mus visą laiką vyksta tiek daug reikalų ir aš galvoju būtent apie tai, kas vyksta šiuo metu, kad aš net nebegaliu prisiminti, kas vyko praeitie, tai mes labiau tokie esam gyvenantys čia ir dabar, bet tą praeitį taip pat faina yra užfiksuoti, gal kada nors ir knyga bus.
1: Būtų tikrai labai vertinga pamatyti, nes, manau, įvairiausius ryčių ekspertam būtų įdomu paskaityti tiek istoriją atsiradimo, tiek tai, kaip tai atrodė, tiek žmonių priėmimas tos akcijos ir tiek rezultatas po to. Tas labai įdomu. Beje, gal yra kažkas iš užsienio įvairių akcijų arba darytojų, kas tave žavi, ką tu seki ir kas yra galbūt pavyzdys?
2: Na, tai man, kadangi minėjau, kad mes tokie chuliganai šiek tiek esame, man turbūt vienas iš tų didžiausių pavyzdžių yra Rainieras, kur atrodytų rimta labai įstaiga ir kaip man daug kas irgi sako, na, žinot, Polai, čia jūs Fantazijos LT, tai jūs galite juokauti apie praktiškai bet ką, nes, na, jūs toks verslas esate, tai aš visada Rainierą paminiu irgi, kaip pavyzdžiui, sakau, gerai, žiūrėk, aviacija, tai yra tikrai labiausiai reguliuojamas verslas, kur visi iki Rainiero buvo ir visi kiti po Rainiero irgi yra rimtais veidais, nedaug dieve ten kablelį netem padėsi, o jeigu apsilankytumėt jų socialiniuose tinkluose, pamatytumėt, kaip jie raustina savo klientus, kaip jie juokauja apie savo trūkumus, kad ten tu gauni kėdę be lango ir panašius dalykus, tai kiekviena versle galima ir pajuokauti, galima rasti tų būdų, kaip išsiskirti ir aš visada sakau, kad jeigu tu nesugebi to daryti, tai nereiškia, kad tai yra neįmanoma, tiesiog tau turbūt trūksta gebėjimų. Tai Rainieras va yra tas pavyzdys, kur kiekvieną rytą atsidaręs Facebook'ą pasižiūriu, ką jie šiandien sugalvojo.
1: Mhm. Labai labai džiugu, štai rekomendacijos ir visiems tiem, kas ieško įkvėpimo, tai va, iš eksperto lūpų praktiškai tiesiai. Kalbant apie ateitį, na, plėtimosi galimybių turbūt dar šiek tiek yra, bet jau kaip įsivaizduoji, kur Fantazijos LT žiūri po galbūt 10 arba 5 metų, nes jau ženklą žino visi, dainelės reklaminės moka visi ir kur parduotuvės irgi atsimena visi, kas toliau Povilai.
2: Mhm, aš irgi kars nuo karto savo užduodu šį klausimą, nes iš tiesų, kai na, tu esi rinkos, sakykim taip toks pusiau monopolininkas, tai daug labai plėstis nėra kur. Mhm. Pardavinėti mūsų prekes Bulgarijoje ar kažkur Šveicarijoje man irgi nesinori, nes viską reikėtų pradėti praktiškai nuo nulio, tai aš kažkaip turiu tokią svajonę Fantazijos LT tą prekinį ženklą tiesiog pabandyti ir išplėsti į kitas kategorijas. Išplėsti į kitas kategorijas, na tai galbūt kada nors atsidarys Fantazijos LT viešbutis, o galbūt Fantazijos LT radio stotį atidarysime, nes norėtųsi panaudoti tą mūsų prekinio ženklo žinomumą ir energiją, pabandant nueiti tas kategorijas, o kalbant apie mūsų tą visą pagrindinė verslo tema, seksualumą, tai iš tiesų daugelis nustemba, kai pasakau, kad na, galimai gal po tų 10 ar 20 metų mes imsim ir bankrutuosim. Kodėl tu manęs paklaustum, Timūrai? Ogi todėl, kad seksas toks kaip užsiemimas, jis visuomenėje tikrai pastaruoju metu yra mažėjantis, retėjantis ir tarkim jauni žmonės, tie 18-mečiai, 20-mečiai, jie mylisi net kartais mažiau negu tai darė jų tėvai, nes tiesiog turi kitų gyvenimo užsiemimų, įnikę į telefoną, įnikę į TikToką, šiuo metu labai tas vienišumas tarp žmonių yra didelis, na ir kai tu gyveni atskirai vienas nuo kito, nesutinki to gyvo žmogaus, tai na ir šia veikla nelabai užsiimsi, tai kas čia žino, galbūt po 20 metų mūsų nebereikės, o galbūt po 20 metų pardavinėsime sekso robotus, kurie irgi yra tema, kuri po truputėlį ateina į gyvenimą.
1: Jo, beje, šitas dalykas mane kiekvienas tik nustebina, kai kažkas primena arba pas apie tai pagalvoju, aš esu turėjęs irgi kitose projektuose jaunų žmonių būna, kad apie tai pakalbė, nes kai kažkada pirmas iki perskaičiau, kad jauni žmonės yra santykių krizėse, jie atrodytų, žinai, kai mes buvom paaugliai, tai galvodavom, nes kai dabar tu matai, kad yra vat, programėlės įvairiausios pažinčių ir taip toliau, ir yra labai lengva susirasti kitą žmogų, man būnant paaugliai atrodė, čia yra fantastiškas pasaulis ir pasirodo, kad jis yra ir su savo rykšte. Bet aš manau, kad jūs reikės, dabar tau kalbant galvo, gal kokį etno reikia liniją paleisti, žinai, nes yra mūsų tautosakoj labai nemažai apie tai ir dainų ir eilėraščių su visokiam prasmėm, ten rauti grybą ir ten skinti rūtą ir panašiai. Mhm. Tai kokį nors štai fantazijos LT lietuvišką baravyką gal nuspręs pardavinį.
2: Iš tiesų, tai mes kažkada turėjome tokią mintį, kad reikėtų padaryti nacionalinį Lietuvos vibratorių, no, tam, kad turėtume kažką tokio savito, bet...
1: Tada galėtų suvenyrai pardavinėti vat, pilies gatvėje.
2: Tai ką galėtų iš tiesų pardavinėti, grįžtant prie to pačio šaltibarščių festivalio, tai mes padarėme šaltibarščių dvelksmo lubrikantą,
1: o.
2: Kuris, na, tikrai yra va, su mūsų etno susijęs ir sakėm, kad pilies gatvėje tobulai tiktų, kaip turistams suvenyras parsivežti namo, o kažkokią liniją galbūt ir padarysime.
1: Mhm. Mane labai žavė tas jūsų drąsumas eiti bandyti, nes man atrodo, per tai ir ateina tos naujos galimybės, kai tu nesaugiais įmais eini, o tais, va, kaip aš sakau, žirgo ėjimais ant lentos, tiesiog bam ir į kairę. Tas labai labai džiugina. Beje, ar yra kažkokios kitos veiklos, kurios patį dar domina, ar fantazijos LT atima visą tavo laiką ir nelieka laiko kažkokiem kitiem šoniniam projektukam?
2: Tai kaip ir visi žmonės, aš turiu visokiausių hobių, bet iš tiesų, na, fantazijos LT atima labai daug laiko ir aš neturiu tos įprastos darbo dienos, kad 8 atsikeliu, padirbu iki 4 ir tada vykstu į sporto klubą. Mano visa diena yra taip suplanuota, kad aš susidėlioju šiaip veiklas, kurios man yra svarbios, o tarptų veiklų sukaišėjų darbą. Ir aš tada gaunuosi, kad ir į sporto klubą nueinu ir vaiką į darželį nuvežu, bet tarp viso to iki pačio vakaro darbuojosi. Iš mėgstamiausių veiklų, tai labai mano nuobodus yra užsiemimai, man labai patinka du dalykai. Vienas dalykas miegoti labai patinka, tikiu, kad tai prisideda ir prie sveikatos, ir prie ilgamžiškumo. Antras dalykas vaikščioti man labai patinka ir aš išeinu, einu ten esu, pavyzdžiui, iš Vilniaus į savo gimtąją Alytų nuėjęs su broliu per keletą dienų.
1: Tai su palapinėm, su nakvinėm,
2: jo, ne? Su palapinėm, su nakvinėm, su šiaip Camino de Santiago kelią nužingsnėjęs 800 km per visą Ispaniją. Tai man tokie paprasti dalykai patinka.
1: Mhm. Labai labai džiugina, beje, labai panašių dalykų atradama. Aš iš Lisabonos jau į šitą paskutinį tašką, tai mažiau negu 800 km buvo, laiko daugiau nebuvo, bet džiugina, tai vat irgi patirtis, kurios žmogum lieka visą jo gyvenimą, tai manau, kad irgi tai yra, tai atsispindi ir toje veikloje, ką darai, tas labai labai smagu. Žinai, pabaigoje dabar jau čia žiūriu, kai visai tas laikas užspaudęs, kokia yra tavo, kaip tu galėtum, didžiausia pamoka, ką tu išmokai iš verslo kūrimo kaip fantazijos, nes manau, kad tu buvai tikrai visai galbūt ir kitoks žmogus šito verslo pradžioje, gal vat galima apibendrinti, ką tau atnešė, kokių dovanų gyvenimas atnešė su šitom, su šitais iššūkiais ir šitom dovanom.
2: Aš žinai, turbūt išmokau vieną pagrindinį dalyką, ilgą laiką, ypač ten verslo pradžioje atrodė, kad jo reikia žiūrėti, kaip tau kažkoks autoritetas sako, kaip daryt, kaip rašo knygos, kaip daryt, bet po to tu supranti, kad yra daugybė kelių į sėkmę. Ir galima eiti ir per kairę eiti, ir per dešinę, ir gali eiti į visiškai skirtingas pusės, bet ir vienas ir kitas žmogus gali pasiekti savo tą sėkmę tik tuo atveju, jeigu tu pat 100% tiki tuo, ką darai. Ir kai tu tikrai tiki tuo, ką darai, tai tu ten klysdamas, liūdėdamas, bet išlikdamas optimistu vis tiek gali tai padaryti ir tai aš toks tikrai ypač dabar jaučiu, kad esu labiau darytojas negu strateguotojas ir mes ir savo versle, ir savo tuose marketingo sprendimuose mes geriau 100 dalykų padarome ir matome, kad ten iš jų 5 labai gerai pavyks ir tada juos toliau vystome, o ne kad ten sėdime pusę metų strateguojame, galvojame daryti, nedaryti, čia kaip ir baisu, čia kaip ir su teisininkais pasitartai. Tampi tiesiog tokiu darimo žmogumi, nes na, pasaulį keičia darytojai, o ne strateguotojai.
1: Būtent, bičiuliai, absoliutus optimistas buvo šiandien pas mūsų svečiuose. Povilai, labai labai dėkoju už rytinį atsikėlimą ir atvykimą pas mūsų studiją.
2: Dėkui, kad pakvietė.
1: Povilas Klusaitis buvo pas mus svečiuose, fantazijos.lt, vienas iš įkūrėjų ir vadovas. Jeigu išgirdote tik pokalbio įrašą, pokalbio pabaigą, įrašą galite rasti jums patogiu metu svetainė vilnius.fm.lt, o mūsų ryto laida pavadinimu Labas Vilniau tikrai nesibaigia, kviečiu likti toliau kartu.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Basanavičiaus gatvė Vilniuje 20 amžiaus pradžioje buvo viena iš pagrindinių gatvių mieste. Tuomet ši gatvė vadinosi Didžiaja Pogulenka. Sakoma, kad ne nuo pasivaikščiojimų kilo gatvės pavadinimas, o nuo restorano, kuris 19 amžiaus pradžioje buvo įsikūręs šios gatvės gale. 1856 metais istorikas Adomas Kirkoras rašė, kad einant medžiais apsodinta Pogulenkos gatve, užkardos link, buvo galima matyti kelis dailius medinius ir mūrinius namus su sodais. Čia kadaise stovėjo Pogulenka vadinamas namas, kuriame buvo smuklė. 19 amžiaus pabaigoje daugumoje gatvės vietų dar buvo daržai ir sodai. 20 amžiaus pradžioje Pogulenkoje buvo pastatyta daug aukštų ir įspūdingų gyvenamųjų namų. Didžiojoje Pogulenkoje buvo pastatytas miesto teatras, kuriame 1917 metais vyko lietuvių konferencija ir buvo išrinkta taryba, kuri vėliau paskelbė Lietuvos nepriklausomybę. Šioje gatvėje yra nemažai memorialinių lentų. Viena iš jų skirta Vilniuje vaikystėje gyvenusiam žydui, prancūzui, rašytojui Romenui Gary, kuriam pagerbti Basanavičiaus gatvėje buvo atidengta ir skulptūra.
2: Vilnius FM.

0: Vilniuje 10 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinėje ir apylinkėse debesuota su pragiedurliais diena. Pirmoje dienos pusėje lietus ir perkūnija. Vėjas kintančios krypties po pietų stabilizuosis į vakarinę kryptį. Gūsingas iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 20 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 17 laipsnių šilumos. Saulė šį rytą kilo 5 val. 7 minutę, leisis 18 minučių iki 10. Dienos ilgumas 16 val. 35 minutės. Šios dienos varduvininkai – Aurelijus, Alvydas, Alvyda, Česlovas, Elijas, Jeronimas ir Vismantė. Na, o siekiant patikrinti galima, Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietą Vilniaus katedroje ruošiamas ne tik atlikti kompleksinius tyrimus, bet ir sukurti Lietuvos valdovų panteoną. Be to, kartu planuojama įrengti Vytauto didžiojo brolio Butauto atminimo ženklą Prahoje ir pradėti Gediminaičių palaidimo vietų tyrimus Čekijoje bei Ukrainoje. Kaip be nesnurodė Kultūros ministerija, Lietuvos valdovų panteonas būtų kuriamas ne kaip atskiras memorialas ar nauja ekspozicija, o įslietų į vientisą katedros ir jos požymių įprasminimo viziją. Bus siekiama įamžinti ir tuos, kurių kapai ar palaikai iki šiol nėra surasti ar identifikuoti, tačiau palaidimo faktas yra žinomas arba ateityje galėtų būti patvirtintas moksliniais tyrimais. Ministerija pabrėžia, kad pirmiausia bus atliekami išsamūs moksliniai ir taikomieji tyrimai ir tik po jų, konsultuojantis su istorikais, archeologais, architektais, paveldosaugos specialistais ir kitais ekspertais bus rengiami memorialiniai, architektūriniai bei ekspoziciniai sprendimai. Tuo metu užsienio reikalų ministerija nurodė pradėjusi įgyvendinti projektą dėl Vytauto didžiojo brolio Butauto atminimo lentos Prahoje esančioje Švento Tomo bažnyčioje. Ministerijos teigimu, Lietuvos ambasada Čekijoje jau kreipėsi į bažnyčios vadovybę dėl tokios galimybės bei inicijavo istorinį tyrimą dėl Butauto palaidimo vietos toje pačioje bažnyčioje. Preliminariai skaičiuojama, kad moksliniams tyrimams katedros tvarkybai ir valdovų rūmų Lietuvos valdovų panteono sukūrimui 27-29 metais reikėtų apie 7,5 milijonų eurų.

0: Vilnių.
1: 10:06 šiuo metu yra Lietuvoje ir šlapiame, drėgname Vilniuje. Pats metas šį nelengvą pirmadienio rytą, nelengvas, nes jis nelengvas tiems, kas žiūrėjo vakar futbolo, pasaulio futbolo čempionato finalą. Dėl to jis yra šiek tiek sunkesnis, bet emocijos, man atrodo, atperka ir tas sunkumas yra tokiu su tam tikrų lengvumų prieskoniu. Pas mane studijoje sėdi, prieš mane sėdi žmogus, kurio veidas man yra panašus į Argentinos vėliavą, dėl to šiandien nėra toks gražus, kaip kad galėjau. Nors šiandien visai nieko, antra vieta. Sveikinu, Ovidijau.
2: Sveikinu antrą vietą. Nekomentuosiu, kaip ir argentiniečiai nenorėjo kalbėti.
1: Ko čia nekomentuoti? Nu, Ovidijau, reikia pakalbėti, kas vakar ten dėjosi. Kas ten buvo? Aš labai mano sakiniai nebus labai draugiški.
2: Viso čempionato metu ispanai ne tik gražiai žaidė ir konstravo tokį pagal savo taktiką žaidimą, jo kitos rinktinės, kai žaidė prieš ispanus, tai tokia vargo vakarienė. Ispanai per visą čempionatą įsidok praleido tik vieną įvartį. Belgai. Ramus kaip belgai, bet sugebėjo įmuštuvat vieną įvartį prieš ispanišką pelkę.
1: Tai jo, bet...
2: Kur atrodo įklimsta ir nieko negali padaryti. Tai vakar finalas. Vatibūrai, tu suklausi į balės, ar aš žiūrėjau dėl trečios vietos. Tai dėl trečios vietos ten buvo įvarčių lietus.
1: Aš praleidau šitą, tik girdėjau šitą visą...
2: Tai ten matai jau, kadangi mažasis finalas, tai bei rinktinės buvo nusiteikusios ne taip rimtai, kaip jau didžiajame finale. Ir daug įvarčių buvo, tai 6-4.
1: Aš kai girdėjau, prancūzai šis buvo nenusiteikę pirmą kelinį.
2: Pirmą kelinį, tai anglai tiesiog 4-0, atrodo pervažios voliuko. O tada prasidėjo antras kelinys, prancūzai įmušė 3 įvarčius, buvo 3-4, tada jau atrodo, kad jau bręsta ir ketvirtas įvartis, tada 5 įvartį įmušė anglai. Tada dar 5-4 ketvirtą įvartį įmušė prancūzai ir atrodė, gal dar ir tą 5 įmuš. Ir tada Bellingham'as pasirodęs po keitimo Madrido Realo žvaigždė. Apie vieną, antrą, trečią gynėją ir tokio gražų įvartį pelnė. Ir uždarė klausimus, kas treti pasaulyje.
1: Jo. Vakar beje užteko tik tai vieno įvarčio tam, kad būtų pasodinti šitie huliganavojantis aikštelį argentiniečiai, bet gal ir gerai, kad tik vieno tai reikėjo.
2: Tai tas vienas, jau žinai, Ferranas Torresas pakeitimo išėjo ir kažkaip jau įmušė po Viljams.
1: Kažkaip jau įmušė mokėdama žaisti.
2: Po Niko Viljamso perdavimo, Niko Viljamsas beje su Laminu Jamaliu buvo pagrindiniai titulo kalviai Europos čempionate. Vienas buvo vienam krašte, kitas kitam žaidė ir suklijuodavo visą komandos judėjimą polime. O vakar Viljamsas pasirodė po keitimo ir nuostabų perdavimą atliko ir tada Ferranas Torresas pelnė įvartį. Ir jau atrodė, kad jau turbūt ispanai uždaro finalą, bet žiūrėk, dar buvo paskutinis pasispardymas. Jeigu pagrindinio laiko metu Argentina nei karto nemušė įvartus, nei karto. Nulis bandymų buvo.
1: Jie ten ir kamulio beveik neturėjo.
2: Ir kamulio užai turėjo.
1: Už tai stulbėsi kaip kaimo kokie nors berniokai.
2: O pratesimo pabaigoje Messi keldamas kampinį nuostabiai padavė kamulio, galėjo būti įvartis. Ir tada antra dar proga buvo puikios dvi progos išlyginti ir baudinių seriją laimėti. Kodėl taip neįvyko?
1: Klausyk, tu čia kaip kalbi, žinai, beveik nėščias nėra tokios kategorijos, taip čia irgi, žinai, yra antros vietos gavikai, net neiškovotojai, nes tikrai aš džiaugiuosi, žinai, kad kaip ir beje, matau, kad yra antraščių, kad štai Vokietijos futbolo legenda Toni Krosas labai teisingai pasakė, kad laimėjo futbolas. Aš labai to džiaugiuosi.
2: Jo, laimėjo futbolas.
1: Taip, nes tu pripažinko video, tu pripažink, tu mielas mano, kad Argentina žaidžia nešvariai, tai yra negražu žaidimas. Vat ir viskas.
2: Dėl nešvarumo.
1: Ačiū viskas, išjungiu aš tave iš eterio.
2: Taip, bet...
1: Nu, dabar pateisinti bandysiu, pateisink. Nu, ką tu pasakysi?
2: Ne pasiteisinimo, teisintis tai dabar nenoriu, bet tik tais bus liūda, jog mes jau turbūt buvo paskutinis pasaulio čempionatas. Tai vat ir kol mes tam nekalbėjom eterio metu, pats savo uždaviau klausimą, įdomu, kaip Argentina atrodys be Messi. Ką mes tada palaikysim?
1: Žiaip, labai įdomu. Va čia yra didžioji intriga. Čia yra didžioji intriga, tai vat kitas pasaulio futbolo čempionatas, kai vyks, tikrai bus įdomu stebėti, ar iš vis šitą rinktinę pateks į čempionatą. Čia dar įdomu bus pamatyti, nežinai.
2: Bet ir yra toks įdomus momentas, jog yra rinktinės, kurios turi tas ryškesias savo kartos žvaigždės, ir kai tos žvaigždės jau baigia savo karjerą, kas tada? Ir yra tokios pasaulio šalis, kur formuoja tiesiog sporto madas. Ispanai pasižiūrėk, ne tik futbolę, ir krepšinį. eilę metų. Atrodo, ten turėjo krepšinio rinktinę su broliais Gazoliais, Calderonu, Rudy Fernandesu ir kitais žaidėjais. O tada, kai buvo jau Europos čempionatas, kur irgi laimėjo, Lietuva tada nugalėjo į aštuntfinalį po pratesimo, tada Kazys Maskvytis buvo Lietuvos rinktinės treneris. Tai ten buvo antra ir trečia ispanų sudėtis pagal pajėgumą. Mhm. Ir jie laimėjo Europos čempionatą. Ai, žinai, čia perinami metai, čia mūsų gan prasta rinktinė, bet laimėjom Europos čempionatą kažkaip, žinai.
1: Nu, dar ir nuo varžovo labai priklauso, žinai, su ko tu žaidė.
2: Tai varžovo daug buvo stiprių. Tikrai Europos čempionatas yra krepšinio pasaulį pajėgus. Ir laimėti tiesiog titulą su antra ir trečia sudėtim tikrai ne kiekvienai rinktiniai pavyktų. Ir taip ir futbole. Ispanai yra laimėjo pasaulio čempionatą 2010 metais. Dabar turim 2026-uosius, turim naują kartą. Prieš du metus jie laimėjo Europos čempionatą, dabar laimėjo pasaulio čempionatą, o po keturių metų pasaulio čempionatas vyks Ispanijai.
1: Na, aš neįsivaizduoju, kaip kitos rinktinės su Ispanai žais kitame, nes matant, kaip jie dabar jau žaidžia, ir žinant, kad tai yra jauna rinktinė, tai yra visi dar savo jėgų žydėjimo pilno turbūt ir nepasiekia. Čia manau, kad laukia labai, labai įdomios yra atrankos ir labai įdomus čempionatas, nes tikrai stengsis, ieškos visi, o pažiūrės ko viskas baigsis, bet labai, žinai, džiaugiuosi, kad laimėjo teisybė, kad laimėjo...
2: Oi, kokie geručiai pukučiai, laimėjo teisybė.
1: Taip, kokie teisybė, laimėjo futbolą mokantį žaisti.
2: Aš toks geras tyvūras.
1: Nu, video, nu taip, žiūrėk, laimėjo futbolą mokantį žaisti rinktinį. Vieni moka stumdytis ir psichologiškai veikti, ir nu tikrai buvo negražu, ir aš džiaugiuosi, kad teisybė ir gėris nugalėjo. Va taip. Tai dabar tau iššūkis, tu žinai, kad tau iššūkis bus?
2: O kodėl?
1: Todėl, kad...
2: O kodėl?
1: O kodėl tarė jis? O todėl, kad man buvo iššūkis ir aš neatspėjau, kad šveicarai Argentinos nepasodino į vietą, pasodino ispanai. Aš sakau, kad ispanai laimės, tu sakai, ne, Argentina bus čempionai. Neatsimeni, kad taip sakėjai?
2: Tai žinoma, sakiau, aš dariau, kad čempionatą laimėtų. Aš dar prieš čempionatą sakiau, kad Argentina bus čempionai. Ir ką man dabar štai?
1: Gerai, aš dabar dar nesugalvoju ant greitųjų, koks tau bus iššūkis, bet jis tikrai tau bus.
2: Jo, matau šitą žvilgstį.
1: Jo, tau tikrai bus, nes tu atsiimsi už šitą visą mano varinėjimą. Tokio garbaus ir seno žmogaus į Lukiškio išsinuoginus, jo. Aš tau kažką tikrai sugalvosiu, mano mielas. Bet labai džiugas, kad šiandien tu esi čia ir aš galiu tau visą šitą savo savivartį malonumo išversti ant tavęs.
2: Ir dar trumpai, kas debatėt būsų iššūkio, prašau, užeikit į Vilnius FM Instagramą ir ten pamatysit, kaip Timūras vaikšto Lukiškio aikštį, jeigu šodamas, kur čia yra paplūdimys, kur pas mus miesto centre yra paplūdimys.
1: Jo, tai tokie tie reikalai. Futbolas baigėsi, dabar lauksim krepšinio, ar ne? Čia visai netrukus prasidės.
2: Ai, nežinau, nelaukiu aš dabar krepšinio.
1: Reikia
2: šiek tiek atvėst.
1: Aš manau, spėsim.
2: Taip.
1: Spėsim, tikrai. Tai kol kas tiek, mėlėjai Vilnius FM, jūs klausytės, kviečiu likti kartu. Laida Labas Vilnius dar tikrai nesibaigė.
0: Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.

0: Leidykla Vaga rekomenduoja. Ar žinojai, kad kai kurios medūzos sensta atbulai? Atrask mokslo atsakymus apie ilgamžiškumą su bestseleriu Medūzos sensta atbulai, kurio autorius Niklas Brendborg. Šmaikščiai, paprastai ir įdomiai. Kaip gyventi ilgiau ir sveikiau? Knygą rasi knygynuose Vaga ir vaga.lt.
1: Vilnius FM 104.3.

0: Vilniuje 12 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilnius FM. Radijas, kuris įkvėpė.
3: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Rytmu. Per artimiausius trejus metus savivaldybių sporto infrastruktūrai valstybė planuoja skirti 46 milijonus eurų. Už šias lėšas regionuose bus statomi ir atnaujinami baseinai, stadionai, sporto salės, maniežai bei kiti sporto objektai. O šiemet daugiau kaip 15 milijonų eurų numatyta nemokamoms fizinio aktyvumo veikloms. Pasak švietimo mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės, taip siekiama, kad kokybiško sporto erdvės ir nemokamos aktyvaus laisvalaikio veiklos būtų prieinamos visiems gyventojams, nepriklausomai nuo to, kur jie gyvena, o investicijos padėtų kurti fiziškai aktyvesnės ir sveikesnės bendruomenės. Lietuvoje vykusioje 37-ojoje tarptautinėje biologijos olimpiadoje visi keturi mūsų šalies atstovai iškovojo medalius – du sidabro ir du bronzos. Sidabro medaliais apdovanoti Vilniaus moksleiviai Mykolas Asnauskas ir Kotrina Mieldažytė, o bronzos – Rugilė Burinskaitė iš Kauno Saulės gimnazijos ir Saulė Vaidelytė iš Kauno technologijos universiteto gimnazijos. Vilniuje vykusi olimpiada subūrė 302 moksleivius iš 78 pasaulio šalių, kurie varžėsi atlikdami sudėtingas praktinės ir teorinės biologijos užduotis.
1: Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau – muzikosmagija.lt. Informacinis partneris – Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: هاوس ريتمو. Vilniaus universitetas paskelbė architektūrinį konkursą pedagogų rengimo ir edukologijos erdvėj sostinės Islandijos gatvėje atnaujinti. Planuojama, kad iki 2028 metų čia įsikurs modernus pedagogų rengimo centras, skirtas studijoms, moksliniams tyrimams ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimui. Pastatų komplekso atnaujinimui numatyta skirti iki 4 milijonų eurų, o architektūrinių idėjų laukiama iki rugsėjo 9 dienos. Jauni žmonės nuo 14 iki 29 metų kviečiami prisijungti prie jaunimo savanoriškos tarnybos. 6 mėnesius trunkančios programos, kurios metu savanoriaujama akredituotose organizacijose, įgyjama praktinės patirties ir ugdomi darbo rinkoje vertinami įgūdžiai. Programos dalyvius visą laiką lydi mentorius, o sėkmingai ją baigę jaunuoliai gali gauti papildomą ketvirtadalį stojamojo balo stojant į pirmosios pakopos studijas Lietuvoje.
1: Vilnius FM. Pasigarsi.
2: Reklama. Rugpjūčio 13-29 dienomis Trakų pilies menų festivalis kviečia išskirtinius vasaros vakarus Trakų pilyje. Jūsų laukia Alina Orlova, The Swings Band, improvizacijų šou Gero Joko Dozė, Oskaro Koršunovo spektakliai Vestuvės ir Šventoji, ukriniečių grupė Onuka, Vilnius Jazz Ensemble bei šokio spektaklis Eglė Žalčių Karalienė. Trakų pilies menų festivalis, ten, kur susitinka muzika, teatras ir vasaros magija. Bilietų ieškokite kakava.lt. Festivalio partneris Vilnius FM.
3: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose vaga ir vaga.lt. Vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms. Net iki 70%.
4: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
5: Gera muzika gyvai pristato jau gerai žinoma Lietuvai Mistę, Orkestra Mendoza ir jo grupė iš Meksikos. Vienintelis jų pasirodymas Liepos 19 dieną švenčionėliuose Lempivės Respublikoje. Žmogau!

0: فيلنوس رتمو. Lietuvos nacionalinėje dailės galerijoje visą vasarą vyks nemokamos kūrybinės dirbtuvės, lydinčios Vsevolodo Kovalevskio parodą Paribiai stebuklai. Jose lankytojai galės išbandyti komiksų iliustracijos, audimo, zinų kūrimo ir fotografijos dirbtuves, nagrinėjančias tapatybės, atminties ir asmeninių patirčių temas. Organizatoriai kviečia dalyvauti įvairaus amžiaus kūrybą besidominčių žmonės. Tai reikia įsigyti galerijos bilietą ir iš anksto užsiregistruoti. Iki rugpjūčio 23 dienos taikomosios dailės ir dizaino muziejuje veikia architekto ir dizainerio Tado Baginsko 90-mečiui skirta paroda dizaino kontrapunktai. Joje pristatomas daugiau nei 60-mečius apimantis kūrybinis palikimas, nuo baldų ir interjerų iki architektūrinių brėžinių, o greta eksponuojamos ir specialiai šiai parodai sukurto šiuolaikinių dizainerių interpretacijos. Parodos rengėjai kviečia pažvelgti į Tado Baginsko kūrybą, kaip į skirtingų kartų dizainerius jungiantį dialogą.
1: Nepamirštamos dainos.

0: Vilniuje 17 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Lietuvos viešojo transporto parkui atnaujinti skirta beveik 23 milijonai eurų. Už šias lėšas 9 savivaldybėse keleivius veš 141 naujas autobusas, 125 elektriniai ir 16 varomų vandeniliu. Jie pakeis senas ir taršias transporto priemonės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Marijampolėje bei Tauragės, Jonavos, Mažeikių ir Kėdainių rajonuose. Susisiekimo ministerija pabrėžia, kad tai tik pirmasis etapas. Šiuo metu vertinamos ir kitų savivaldybių paraiškos, o iš viso viešojo transporto atnaujinimui planuojama skirti 60 milijonų eurų. Rytoj daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir superkūnija. Naktį bus 8-13, Kuršių nerijoje 14-16 laipsnių šilumos. Dieną 16-21 laipsnis. Vilniuje naktį bus 13, dieną 18 laipsnių šilumos.

فيلنوس ريتمو. Lietuvoje infliacija šiemet gali siekti apie 5 procentus, o jei neapibrėžtumas didės, priartėti ir prie 6 procentų. Luminor banko vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas sako, kad kainų augimą šį kartą skatina ne tik išoriniai veiksniai, bet ir didėjanti vidaus paklausa. Į ekonomiką plūstančios ES investicijos, augančios išlaidos krašto apsaugai bei gyventojų iš pensijų fondų išsimamos lėšos. Pasak ekonomisto, jei kainos ir toliau augs sparčiau nei produktyvumas ar gyventojų pajamos, Lietuva gali tapti viena brangiausių valstybių regione. Vilniuje planuojama statyti modernę kino studiją. Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos pramonininkų konfederacija ir asociacija Baltijos šalių kino ir kūrybinių technologijų klasteris pasirašė bendradarbiavimo susitarimą dėl šio projekto įgyvendinimo. Tikimasi, kad iki 2030 metų nauja kino studija padės pritraukti daugiau tarptautinių kino ir televizijos projektų, investicijų, sukurs naujų darbo vietų ir sustiprins Lietuvos kūrybinių industrijų konkurencingumą Baltijos bei Šiaurės Europos regione.

0: Вільнюс ФМ. Радіо смілінням з Вільнюм.
1: Вільнюс ритму. Karoliniškės vietos gyventojų iniciatyva atsirado nauja poilsio erdvė. 5 besisukantis mediniai saulės gultai su vaizdu į Vilniaus televizijos bokštą ir miesto panoramą. Ši idėja buvo įgyvendinta per sostinės dalyvaujamojo biudžeto programą Dalyvauk Vilnius, kurioje gyventojai patys siūlo ir balsuoja už projektus savo rajonams. Vilniaus savivaldybė primena, kad ši programa leidžia vilniečiams kasmet spręsti, kokie pokyčiai jų gyvenamojoje aplinkoje bus įgyvendinti. Per pirmąjį šių metų pusmetį Vilniaus rajone užregistruotas 501 gimimas, 181 santuoka ir 656 mirtys. Populiariausi naujagimių vardai buvo Sofija ir Ąžuolas, o savivaldybė pastebi, kad vis daugiau gyventojų civilinės metrikacijos paslaugomis naudojasi elektroniniu būdu. Dalis svarbiausių civilinės būklės įrašų, pavyzdžiui, dėl Lietuvoje registruotų mirčių ar bažnytinių santuokų, į apskaitą įtraukiami automatiškai. Gyventojams dėl to papildomai kreiptis nereikia.

0: intelekto modelį paleidę ir atjungę nuo visų gamintojų, jie jau, nu, tasme, įmonės pasitiki Microsoft'o, Amazon'o, Google'o, jau tos, kurios naudojasi, jos ten savo visą informaciją patiki dažniausiai, ne, tai jau Taip. Tada nėra abejonių, kad jie ten ir tą dirbtinio intelekto modelį prižiūri. Ir tada tu ten gali jau kaip saugiam smėlio dėžiai daryti iš principo, ką nori, nes šiaip ar taip tavo duomenys ten yra.
1: Taip.
0: Microsoft'o SharePoint'ą tu susidėjęs visus savo dokumentus ir jeigu tavo dirbtinio intelekto modelis sukasi šalia tam pačiam cloud'e, nu, tai jau nieks ir niekur neiškeliauja.
1: Čia aš turiu dažnai tokį klausimą kad, ir tokį nesusipratimą, kad maždaug mes, aš dirbtinio intelektu nepasitikiu, nes jisai dirba cloud'e.
0: Jo.
1: O klausiu, o kur jūsų yra, nu, ten apskaitos sistema, kur jūsų yra CRM'as, ne klaudė? Tai ten tai klaudė.
0: Jo.
1: Bet va tas suvokimas, ane, kad tai čia reikia turbūt va, labai greitai, tais paprastai žodžiais papasakot, ane, kad jeigu yra klaudas, kur yra sertifikatai, kur yra Europos Sąjungos reguliavimą atitinkantys sertifikatai ir dažniausiai tos klaudo tokios didelės įmonės, ane, jos turi tokius sertifikatus ir tokius turi saugumo reikalavimus ir backupus ir taip toliau, kad dažnai įmonė turinti serverį, kaip aš sakau, po stalu, tikrai ir su vienu prižiūrinčiu tą infrastruktūrą, turbūt tas saugumas yra ten 5 arba 10 kartų silpnesnis.
0: Net nepalyginamai tiesiog. Tai esminis skirtumas yra, kad ar tu kontroliuoji, kur ta tavo informacija keliauja ir kur jinai naudojama, ar tu tiesiog meti į kažkokią juodą dėžę ir ten kažkas kažką darys. Kitas dalykas, tie patys klaudai, jie ne startupai, jiem ir reputacija labai svarbi, tai jie dėmesį kreipia, nu, ne tik tai iš savo sertifikatų, bet šiaip jiem bet kokią tokią, kur kažkas išlystų, kad kažkas ten neprižiūrėjo ir išlindo duomenys, jiem kerta per reputaciją, per akcijas, per viską. O dabar dirbtinio intelekto ten rinkoje visi startupai laukiniai vakarai, jiem ten ne taip baisiai svarbu, tai grubiai tariant. Tai va, pažiūrėjau, mes ten pagrinde su Amazonu dirbam, su Cloud'u, tai va, irgi pavyzdys yra Amazon'e, nu, Amazon Web Services, Cloud'e, yra galimybė tą patį Cloud'o ten ir dar kitus, ten, virš 100 modelių turėti pas save, privačiai, kur tu turi virtualų privatų savo akauntą, ten tavo duomenys yra, jie iš principo neiškeliauja. Tau nebėra rizikos, tau nereikia žiūrėti sąlygų, ar ten mokys ar nemokys modelio, nes tas modelis, tas dirbtinio intelekto modelis yra atjungtas nuo gamintojo. Gamintojas tik tai, kai sukuria naują versiją, perduoda Amazon Amazonui naują versiją, Amazonas paleidžia tam cloud'e ir duoda savo klientam jį naudotis. Tai tiesa.
1: Tai apibendrinant, turbūt galima taip sakyti, ne, kad jeigu jūsų duomenys yra nekonfidencialūs, nu, pavyzdžiui, mes, vat, kaip iš DQ Analytics pusės, turime taip. Daug viešų duomenų, įmonės apyvartą, atlyginimai, kurios skelbia sodra, statistikos departamentas, ne, arba registrų centras, tai jeigu tie duomenys ar taip yra vieši, tai juos ieškoti marketingų, ieškoti įmonės, kurios ten daugiausiai padino darbuotojų skaičių, įmonės, taip. Kurios padino algą, kurių pelnas padidėjo, kurių sumažėjo, tai čia tikrai nereikia turbūt šitokiam atvejam naudoti ten super uždaros taip. Erdvės, nes ir taip tie taip. Duomenys vieši ir čia niekas nuo to nenukentės.
0: Taip.
1: Bet kita ta dalis yra, kad jeigu yra jautrus duomenys, konfidencialus duomenys ir visiškai nenorit, kad tai iškeliautų absoliučiai jokiais būdais iš jūsų infrastruktūros, tai šiandien dienai jau yra tokie sprendimai ir jūs tai darote ir didžiosios technologijų bendrovės tai nu, suteikia tokią, ne, tokią galimybę.
0: Taip, ir dabar esminis dalykas, kad jaučiasi rinkoje, kad ir tie populiarieji patys, tie ChatGPT ir Klodas, tas pats Antropiko, jie jau eina iš tą pusę, nes jau jie prisikėlė savo vertes, jau prisidarė visko, dabar žiūri irgi, vat, lygiai tas pati kaip iš kliento pusės, taip ir iš gaminto pusės. Kaip dabar tą mūsų dirbtinį intelektą privesti prie tos stadijos, kad jis būtų tinkamas jau įmonėm, organizacijom ir jau pataptų tikrai integruotų dalykų, ne tik žaisliukais. Tai tas pats, vat, Microsoft'e ten Copilot'as yra, jie pat irgi OpenAI'us modelį naudoja, bet jie patys pasileidę pas save, patys sukūrė ten savo sprendimus, kur ten pašte gali susigeneruoti laišką ar panašiai. Yra toks sprendimas. Klodas irgi dabar paleido, nu, čia jau aš iš savo varpinės kalbu, nes dar viešai ne, bet mes jau dėgiam tos sprendimus, tai yra Klodo kovorkas, kurį tu gali atjungti nuo Antropiko ir prijungti prie Amazono, prie savo to, vat, ką mes jau ten 3 metai darom, tą privačią dirbtinio intelekto visą pagrindą, tas modelis, visos integracijos, ir tu turi Klodo kovorką, įrankį, kurį darbo visi žino, visi mėgsta, nes ten tikrai geras daiktas, Taip. Bet jisai veikia visiškai privačiai. Atjungtas Taip. Nuo Antropiko ir tu dirbi su žinomu produktu, pačia programėlė, bet modelis yra privatus, privačiai paleistas Amazone.
1: Rezumuojant, ne, turbūt, kad vadovus šiek tiek nuraminti dabar toj trečioj daly, nes pradžiai tai patrodė kaip

0: pradžioje kalbėjom, kad čia baisu, kad čia viskas bus atvirai, nesaugu ir taip toliau. Tai atsakymas, kad nu, tikrai ir didžiosios kompanijos, ir va, Lietuvoje, ne, ir jūsų pavyzdys rodo, kad yra sprendimų, yra metodų, yra būdų ir kaip tas technologijas saugiai praktiškai pritaikyti. Ir čia galbūt akcentą tik tai gal uždėčiau, kad tai niekaip nepanaikina vadovo atsakomybės, tai niekaip nepanaikina reikalavimo turėti kokybiškus duomenis, nes labai dar trumpai gal vieną minutę skirsim, labai dažnai dar girdžiu tą, kad dirbtinis intelektas haliucinuoja, nesąmonės maždaug čia atsako. Tai turbūt čia ir pačio atsakymas, ne, kad nu, dirbtinis intelektas geras tiek, kiek yra kokybiški duomenys. Ar patvirtintum šitą?
1: Taip, tikrai faktas. Jisai gali haliucinuoti, bet tu jį gali įdėti į ribas, tu jam gali apibrėžti, ant kiek jisai gali haliucinuoti, gali nu, kurti, kūrybiškai taip. Žiūrėti į dalyką. Bet jeigu tu jį susinstruktuosi taip, kad jisai kūrybiškai negali žiūrėti, tada jo atsakymas visiškai priklausys toks tik tai nuo tavo duomenų.
0: Taip, taip, taip. Toksai, kad jeigu yra 13 taip. Plus 8, tai griežtai 21 ir taip. Ne kitaip.
1: Arba jeigu klausiu, ar galiu dirbti iš Tailando 3 mėnesius pagal savo įmonės politiką, jisai ne iš interneto sugalvos ir tau kaip standartinis čia GPT ar duodas pasakys, o tai žinoma gali ir ten puikus oras, ten infrastruktūra išvystyta, visi ten dirba iš Tailando, bet o gal pas tave įmonė uždrausta, tai jisai turi žinoti, turi prieiti prie tų įmonės duomenų, jie turi būti teisingi, nepasenę.
0: Ir galbūt dar jeigu neranda to atsakymo, tai turėtų užduoti irgi taisyklės, kad nesusigalvok, o ieškok tik tai iš mano patvirtintų šaltinių.
1: Taip. Taip. Jisai pasako, atsiprašau, tokios informacijos nėra, kreipkis į savo personalo, ten dar vadovą, panašiai.
0: Tai čia yra turbūt gera žinia, ne? Kad vadovai saugiai, jeigu daro viską sistemiškai ir pilotuoja ir supranta, kur ne į juodą dėžę ir sako, čia kažkaip jūs dirbkit man neįdomu, o rūpinasi ir saugumu, ir privatumu, ir yra įvairių scenarių, kaip galima visą infrastruktūrą paruošti ir saugiai ir kokybiškai pasidaryti, integruoti į savo procesus ir kurti vertę.
1: Taip. Reikia labai daug laiko pastangų įdėti ir domėtis.
0: Nu,
1: nes šiaip galvą nuslaužt galiai.
0: Tai šitą temą apie mokymąsi tada palikim tada ketvirtai mūsų laidos daliai. Primenu, kad šiandien pas mus svečiuojasi Vytenis Sakalas, Motera AI vadovas ir vienas iš įkūrėjų. Netrukus grįšime ir būtent pakalbėsime apie nuolatinį mokymąsi.

0: Verslo sostinė.
1: Grįžtame į mūsų laidą Verslo sostinė. Primenu, kad šiandien pas mus svečiuojasi Vytenis Sakalas, Moterai vadovas ir vienas iš įkūrėjų. Tai, Vyteni, kaip su to mokymusi? Ar čia jau galima kažkur sustot ir pasakyti, kad jau viską moku, ar čia yra būtų didžiulė klaida?
2: Didžiulė klaida. Paprastas atsakymas. Niekas nieko iki galo ir nemoka ir dar greitų metų nemokės, nes, nu vėlgi, grįžtam į tą patį, viskas labai labai greitai keičiasi. Tai čia, bet vis, mano nuomonė, va čia visai nesinai irgi kalbėjausi su ten kolegom, žodžiu, klientais, esmė yra tokia, visi turi jį pabandyti. Ar rekomenduoji ten studentam pabandyti? Taip. Visi darbuotojai, vat irgi tą kultūrą vystyti, kad darbuotojai pabandytų, išbandytų, kad, nes tu, jeigu aš esu įmonės vadovas, man įdėkti dirbtinio intelekto sprendimus, ypač tuos, kurie turi santykį su žmonėm, ne tik tai, sakau, procesas, ne, mašina dirba, bet jeigu žmogus prie to dirbtinio intelekto prisilies, jisai turi turėti pasitikėjimą, turėti, kad jisai žinotų, ką tas dirbtinis intelektas gali, turi būti prie jo prisilietęs. Tu niekada neįtikinsi, nežinau, nesakysiu nei lyties, nei amžiaus, nei rolės kokios nors, bet įsivaizduokit patį kokį nors labiausiai atstumantį bet kokias technologijos darbuotoją pas save, ne, ir jisai ir į dirbtinį intelektą tikriausiai kaip ir į ankstesnę ERP naują sistemą, kurie dėgėtės pas save, lygiai taip pat žiūri. Nieko čia nebus, čia nieko, ne? Tai kaip tu kažką padarysi įmonė, jeigu pas tave žmogus yra toksai, kuris sako, nieko čia nebus. O kitas pas tave ateina labai pažangus, sako, duok man dirbtinį intelektą, aš čia galėsiu atleisti su savo darbuotojus, aš čia viens viską padarysiu, bus one man company ir panašiai. Tai ir vienas galiucinuoja, ir kitas galiucinuoja, ne, kaip dirbtinis intelektas. Tai tik tai per edukaciją, per va, tuos pilotus, per pabandymus, per mokymus, paprastų dalykų, kaip promptą gerą sugeneruoti. Nes jeigu jisai blogą patirtį turi, tikriausiai jisai vis tiek pabandė, net ir tas labai pesimistiškas žmogus, ne, bet jisai tikriausiai prastai paklausė, prastai atsakė jam, sako, va, sakiau nesąmonė, nesąmonė, viskas nieko. Tai tu bent jau va, pamoky, kaip promptą gerą parašyti, kad jisai kitą kartą pabandytų ir gautų geresnį atsakymą, jam jau tas dirbtinis intelektas jo kysą pakils. Tabiškai reikia nuleisti žemyn, kad jis irgi neprisigalvotų, kad jau čia viską dirbtinis intelektas gali. Taip. Ir jeigu tu turi pas save žmonės jau daugiau mažiau ant to paties lygio su lūkesčiais ir mintimis, ką tas dirbtinis intelektas gali padaryti, čia yra geriausias startas, nuo ko tu gali pradėti tada jau kažkokius gilesnius dirbtinio intelekto diegimus pas savo įmonėje. Nes tu turi suportą, turi palaikymą ir turi realias mintis iš pačių darbuotojų, kas nėra geresnio dalyko, kaip darbuotojas, kuris pasako, kur galima jį pritaikyti.
1: Ir čia man tokia mintis kilo, kad turbūt čia ypatinga reikšmė turi įmonės kultūra. Nes jeigu įmonės kultūra tokia, kuri yra čia griežtai, aš geriausiai žinau, ten viskas uždrausta, viskas reikalavimai griežti, baudimo kultūra, vadinkim taip, tai turbūt tikėtis va to atvirumo, to piloto darimo, greito reagavimo, nes ten turbūt tikrai bus klaidų, bus ne taip pateikta. Tai čia turbūt atvirumo kultūra, tai yra turbūt pati geriausia priemonė, vadovo, per kurią jisai gali keliauti ir visą organizaciją, sakykim taip, kelti visos organizacijos duomenų raštingumo lygį, AI turbūt bendravimo lygį. Tai nuo ko, sakykim, reikėtų pradėti vadovui, jeigu nori va tokį, sakykim, nu, nežinau, imkim 100 žmonių organizaciją. Tai, nežinau, ar nuo skyrios, ar nuo departamento, ar nuo žmonių, vat kokie būtų tokie praktiški, dar turim keletą minučių, kokie būtų praktiški tiesiog patarimai, vat 100 žmonių kompanijos vadovui, ne, kuris ten turi vat 10 dar tarpinių vadovų, ką jam daryti?
2: Visų pirma, tai pačiam tapti...
1: Pradėti
2: naudotis ir tapti pažangių vartotojų, kur tu galėtum pats per savo pavyzdį parodyti. Čia irgi nestabuklas, lygiai tas pats, čia ta pati monotonija visi apie tai kalba, kai yra įmonės strategija, vizija, misija, pirmiausia vadovas turi vadovauti strategijam ir vizija ir misija, o ne tik tai nuleisti, o pats akivaizdžiai vėlgiasi kitaip.
1: Paprašyti Excelio.
2: Jo, tai va, būtent. Tai dirbtinio intelekto kontekste lygiai tas pats. Tu, pats vadovas turi būti tas, kuris moka, žino ar gali sakyti, net ir tam nihilistui sakyti, taigi žiek, va, mano skaidrės matėte, aš su dirbtiniu intelektu padariau.
1: 10 minučių padariau.
2: Taip, ir kiek laiko sutaupiau vietoj to, kad aš sėdėčiau daug, ne, arba prašyčiau asistento, kad padarytų. Tai nuo savęs pradėt vadovui, o tada Jau šnekiam apie tai, kad tuos, kurie darbuotojai pastavė, juos įgalinti iš jų gauti feedbacką, tą, kur jie jau dabar naudoja, čia jau toks operacinis, klausti, taktinis lygis.
1: Bet klausti, taip, čia toks taip. Labai aiškus atsakymas. Pradėt pirmas taip. Pačiam, antras klausti, taip. Kas jau naudoja?
2: Taip.
1: Tada sekantis...
2: Taip. O tada kitas dalykas, tai ir nuo vadovų komandos pradėti. Aš irgi va, kartais ir pats esu įmonių kokiais vadovais į strateginę sesiją išvažiuojam ir panašiai, kad tiem patiem vadovai irgi turėtų ne tik pats pagrindinės vadovas, bet ir departamentų, arba taip. Gal jeigu įmonių grupė atskirų įmonių vadovai, kad jie irgi būtų toj pačioj valty, turėtų panašią patirtį ir patys galėtų toliau jau su žmonėm nenuleidinėti, bet rodyti per pavyzdį, būti tais tokiais vizionieriais, ne, gal net ne tas žodis vizionieriais, bet tie, kurie evangelistai.
1: Taip, va, evangelistai, labai geras.
2: Evangelistai, taip. O paskui jau taktinis lygis tai yra rasti tiesiog žmonės iš komandų, kurie imliausi, kurie labiausiai motyvuoti, jiem duoti viską, ko tik reikia, apmokyti, pagalbą duoti, įrankius
1: ir
2: duoti.
1: Ir matuoti greitą rezultatą,
2: tada,
1: ne?
2: Taip, o tada jie jau patikėk
1: padarys parodys. Savo darbą.
2: Taip, taip, taip. Jeigu viens iš dešimt pardavėjų keps pasiūlymus daug greičiau negu kiti, kiti tuoj pat irgi naudosis tuo, ką jisai naudosi.
1: Tik tai aš dar sakyčiau, kad ne tik keps, bet jeigu galų gale ir parduos ir dar užsidirbs
2: nu, tai čia faktas.
1: Taip. Pabaigoje, nes čia taip. Gali būti, kad iškepė labai daug, bet taip. Tokiu primityviu būdu su, vadinkim anglišką tą tokį žargoną, užspamino rinką, jo. Bet jeigu rezultato nėra, tai turbūt irgi čia, bet taip. Čia ir yra tam pilotas ir turbūt ką galbūt dar aš iš savo pusės pridėčiau, kad prieš bet kokį pilotą darant, turbūt neišvengiamai reikia nusistatyti rodiklius, kaip matuosite savo sėkmę. Nu, jeigu nežinote, ko siekiate apskritai, ar daugiau pasirašytų sutarčių, o galbūt tas sutarčių kiekis bus tas pats, bet kliento vertė bus ne ten 5000 eurų taip. Kontrakto, o 25.
2: Taip.
1: Tai nusistatyti tikslą ir pamatuoti tada tą pilotas, ar jisai, kuo jisai buvo sėkmingas, turbūt čia irgi susiveda su tuo kultūriniu ne, dalyku, kad prieš pradedant daryti, nusistatau, ką noriu pasiekti.
2: Ką tu nori pasiekti, o nebūtinai tai turi būti kvantifikuota ten kiekybinė prasme.
1: Gali būti kokybinė.
2: Kokybinė prasme, arba bent jau tikslas ko, va kaip sakai, ar daugiau klientų, nebūtinai pasakyti tau kiek, nes čia per greitas pilotas tu bus irgi šoro skaičiai.
1: Bent jau tendencija.
2: Bent jau tiesiog, kad daugiau klientų noriu, geresnių klientų noriu, geriau klientą aptarnauti, kokį pakelti savo ten įvertinimą, kokį kokybės, ane?
1: Taip.
2: Va, tai čia tikslas. Tada tu žinai, kaip eiti kokiais žingsniais ir kuriuo keliuku, kad eitų, atsidurtum galų gale į tą kryptį.
1: Ir galima taip apibendrinti, kad čia yra visiškai vadybos klasika. Pradėk nuo kažko mažai, imk tą žmogų, kuris labiausiai nori, duok jam viską, ko jisai prašo, daryk greitai, matuok greitai, kad jeigu ir neteisingai kažkas vyksta, kad greitai sustabdytum ir kad taip. Nuostolis būtų kuo mažesnis, ir tada tai, kas pasiteisino, labai greitai skeilinti arba taip. Dalinti per visą organizaciją. Taip. Tai čia klasikinė visgi
2: čia
1: yra.
2: Čia nieko naujo, visiškai klasika, tiek vadybos prasme, tiek kitas dalykas su dirbtiniu intelektu grįžta mūsų socialiniai įgūdžiai. Nes pats darbuotojas gali kurti sprendimą. Tau nereikia dingsta tas vidurinis žaidėjas IT tavo programuotas arba kažkas. Kaip klasikiniai IT taip. Projektai, man reikia sukurti, suprogramuoti ir tada pirmin atgal reikalavimai taip toliau. Taip. Čia paprastas standartinis darbuotojas, kuris tiesiog socialinių įgūdžių turi turėti, mokėti užduoti klausimą, mokėti paprašyti, suformuluoti užduoti. Ir jau dirbtinis intelektas tau gali pačiam sukurti sprendimą tam pačiam dirbtiniam intelektą, kurį tu gali va, čia ir dabar panaudoti.
1: Taip, aš visiškai tam pritariu, mes sakom taip, kad šiuo metu yra pati svarbiausia vadovo tokia funkcija mokėti teisingai užduoti klausimus.
2: Taip.
1: Ir tai galioja į darbuotojų pusę, jeigu nori iš darbuotojų sužinot, tai galioja ir dirbtinio intelekto, nes teisingo klausimo uždavimas, po apačią be abejo turint kokybiškus duomenis, ar tai įmonės procesus, ar įmonės duomenis, ar išorinius duomenis, tada haliucinacijų kiekis bus tikrai mažas. Gerai, ačiū labai, laikas praėjo labai labai greitai, tai primenu, šiandien pas mus laidoje verslo sostinės svečiavosi Vytenis Sakalas, Motera AI vadovas ir vienas iš įkūrėjų. Ačiū labai, Vytenė, už pasidalintas mintis.
2: Dėkui už kvietimą.
1: Ir iki kitų susitikimų.
0: Vilnius FM 104.3 Shine bright like a diamond. shame, right?

0: Vilniuje 19 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Gytis Valickas pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Beatrice, Wake Up.

0: apžvalgą tęsime su Manto Jankavičiaus ir Monikos Linkytės bendru kūriniu Lūpose tavo.
1: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: įrašų.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Rugpjūčio 13-29 dienomis Trakų pilies menų festivalis kviečia išskirtinius vasaros vakarus Trakų pilyje. Jūsų laukia Alina Orlova, The Schwings Band, improvizacijų šou Gero juoko dozė, Oskaro Koršunovo spektakliai Vestuvės ir Šventoji, ukrainiečių grupė Onuka, Vilnius Jazz Ensemble bei šoko spektaklis Eglė Žalčių karalienė. Trakų pilies menų festivalis – ten, kur susitinka muzika, teatras ir vasaros magija. Bilietų ieškokite kakava.lt. Festivalio partneris Vilnius FM.
4: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salė. Adomas Višniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
5: Grupė iš Meksikos. Vienintelis jų pasirodymas Liepos 19 dieną švenčionėliuose Lempiuvės Respublikoje. Žmogaus

0: reklama.
1: Sveiki, aš Amari ir jūs klausotės radio Vilnius FM 104.3.
2: Mano top 40.
3: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 36 vietoje Rokas Jan sudeginai.

0: Neklausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40. Vilnius FM 104.3.

0: 20-ta valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.